0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ظفر شیخ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے۔ ایک تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا ہی رکھے۔ اس وقت ڈنمارک کی صورتحال یا ڈنمارک کا موسم اگر آپ کو بتانا چاہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے اور موسم بھی اس کے ساتھ ساتھ سرد ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ستمبر کا مہینہ ابھی شروع ہونے والا ہے اور اس میں تبدیلی شروع ہو جائے گی، سردیوں کی آمد آمد ہوگی۔ اور پاکستان میں تو ابھی خیر گرمی ہے لیکن رات کو کہا یہ جاتا ہے کہ اچھا موسم ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان میں جو نظام زندگی ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے یہاں ڈنمارک کی نسبت۔ ڈنمارک میں ہم یہاں گو کے یہ ٹھنڈے ممالک ہیں اسکینڈینیوین، اور اس میں ہم جس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں یہاں سسٹم بہت اچھا ہے، ہمارا فیملی سسٹم بھی، کام کا سسٹم بھی، اور موسم کے حوالے سے بھی انہوں نے تمام سہولیات ہم لوگوں کو میسر کی ہوئی ہیں، جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تو ہیں ہی، لیکن ان لوگوں کے بھی ہم، ان حکومتوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ تو مدر ناظرین، جیسا کہ انسانی زندگی میں ایک ہجرت ایک لازمی امر ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہجرت چاہے وہ کام کے حوالے سے، چاہے وہ کسی خدمات کے حوالے سے یا کسی ذمہ داری کے حوالے سے، یہ ایک لازمی جز ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں۔ تو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو۔ تو آج کے پروگرام میں میری ایک ایسی شخصیت جو کہ ایک بڑی معزز اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے ایک مسیحا کی صورت اختیار کی ہوئی ہے، میری مراد ڈاکٹرز، ڈاکٹر جو ہوتا ہے، جو کہ ہمیں اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو جو بھی مرائض بیماریاں یا جو کسی قسم کے بھی مسائل جو درپیش ہوتے ہیں ان کا مداوع کرنے کے لیے یہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ آج ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہم ایک ایسی شخصیت کو پیش کریں جو کہ میڈیسن کے ساتھ منسلک ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر محمد سلمان خان اس وقت میرے پروگرام میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر سلمان پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ ان شارٹ تو میں یہی بتانا چاہوں گا، لیکن باقی تفصیل یہ خود اپنے زبانی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور آج کے پروگرام میں میڈیکل کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ان کی لائف کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے انہوں نے ہجرت کی اور یہاں ڈنمارک تشریف لائے، تو یہ سارا سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام حسب معمول جس طرح آپ دیکھتے ہیں اسی طرح دیکھیں گے اور سنیں گے بھی، اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس کو کے لیے فیڈ بیک بھی آپ دیں گے۔ تو ڈاکٹر سلمان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم کی آپ زینت بنے اس پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر سلمان کیا ہیں اور کہاں سے، یہ جیسے میں نے بتا تو دیا پاکستان سے ہیں، لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل میں اگر جانا چاہوں تو آپ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اور وہاں آپ نے اپنا بچپن، لڑکپن اور اس وقت جو آپ بھرپور جوانی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو یہ سارا سلسلہ یا سارا ٹینور آپ نے کیسے گزارا؟
1: جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بیسیکلی میں پاکستان میں خیبر پختونخوا صوبے سے اور کوہاٹ سے بلانگ کرتا ہوں۔
0: جی
1: میری جو اسکولنگ ہوئی وہ کوہاٹ میں ہی ہوئی میٹرک تک، اس کے بعد پھر میں پشاور شفٹ ہوا، ایڈورس کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا پری میڈیکل میں، وہاں پہ پھر میں نے دو سال فردر ایف ایس سی کی، پھر میں نے اس کے بعد پاکستان میں جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل کا وہ میں نے پھر دیا، سلیکشن ہوئی میری میڈیکل کالج میں۔ تو کوہاٹ کے جو میڈیکل کالج ہے، خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی ایک افیلیٹڈ کالج ہے، وہاں پہ میری میرا ایڈمیشن ہوا ایم بی بی ایس میں 2017 میں۔ तो उसके बाद फिर 5 साल मैंने MBBS की
0: लेकिन मेडिकल की। मैं थोड़ा सा माजरत आपको रोकना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये गुजारिश की या अर्ज़ किया इंट्रो में भी कि बचपन, लड़कपन और जवानी, ये तीन अदवार होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, एक बंदे की ज़िंदगी में, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं बचपन आपका कैसा गुजरा?
1: बचपन मेरा काफ़ी अच्छा गुजरा।
0: शाही थे, शरारती थे या
1: नहीं? शाय था मैं।
0: अच्छा।
1: मतलब शरारतें वगैरह इतनी नहीं, क्रिकेट का शौक था काफ़ी।
0: अच्छा।
1: क्रिकेट खेलता था, मैट्रिक तक काफ़ी क्रिकेट खेला है, और उसके बाद जब हॉस्टल शिफ्ट हो गए तो फिर जो है ना उसके बाद ये क्रिकेट वगैरह ये सारा क्रेज़ फिर ख़त्म हो गया, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया।
0: अच्छा।
1: तो बस एक वो था मेरे वालिदैन का एक ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं।
0: अच्छा।
1: और उस उनकी दुआओं से और मेहनत से मैंने फिर इस कैरियर को चूज़ किया और इसको परस्यू किया।
0: अच्छा, यहाँ ये सवाल अक्सर ये होता है और होता यही है कि पाकिस्तान में जितने बच्चे होते हैं जब वो स्कूलिंग मुकम्मल करते हैं उसके बाद फिर ज़ाहिर है मेट्रिकुलेशन या उसके बाद इंटरमीडिएट, तो फिर उनके दिमाग में या उनके जहनों में ये तासर डाल दिया जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने किसी ऐसे शोबे में, यानी स्पेसिफिक।
1: ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है, ये पाकिस्तान में ये अभी तो खैर इस ट्रेंड को चेंज किया जा रहा है,
0: ठीक है,
1: लेकिन पहले ये था कि पाकिस्तान में लोग ये डॉक्टर जो एक नाम है ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है जिसको लोग बहुत इज्जत से देखते हैं और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो इस फील्ड में आते हैं जो लोग। तो हमारे वालिदैन, मेरा तो ये केस था कि हमारे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं था मेरे पहले, मतलब मैं अपनी फैमिली का पहला डॉक्टर हूँ। तो वो वही बात है कि वो जो एक एक ट्रेंड बना हुआ था कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, तो उस हवाले से फिर हमारे माइंड में डाल दिया जाता था।
0: अच्छा।
1: कि आपने बड़े होके क्या बनना है, डॉक्टर बनना है,
0: ठीक
1: है। तो उसके बाद इंसान को खुद भी इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है, मुझे खुद भी फिर इंटरेस्ट था इसी चीज़ में, मुझे सर्जरी में इंटरेस्ट था।
0: अच्छा।
1: तो अभी तो खैर बहुत ज़्यादा माहौल चेंज हो गया पाकिस्तान में, अभी तो ये बाकी जो फील्ड्स आ रही हैं ऑनलाइन जो ये कंप्यूटर साइंस और ये सारी चीज़ें, तो लोग इसकी तरफ भी काफ़ी उन लोगों का रुझान है, लेकिन वो जो एक नाम है डॉक्टरी का वो अभी भी पेरेंट्स के ज़हन में।
0: अच्छा, मैट्रिक में गए, इंटरमीडिएट किया या उसके बाद फिर प्रोफेशनल, वो भी बात करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि जहाँ भी आप जाते हैं नई जगह पे नए लोग मिलते हैं आपको, नए दोस्त मिलते हैं, तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा कि स्कूलिंग के बाद जब बंदा थोड़ा सा लड़कपन में आता है तो फिर नए नए लोग या दोस्त मिलते हैं, तो कैसा ट्रेंड था इसमें?
1: देखें शेख साहब, तीन स्टेजेस होते हैं।
0: जी जी।
1: पहला होता है स्कूलिंग।
0: जी जी।
1: जो स्कूलिंग में आपकी जो क्लास फेलोज होते हैं, दोस्त होते हैं,
0: जी,
1: वो उनके साथ आपने काफ़ी टाइम गुजारा होता है,
0: ठीक है।
1: स्कूलिंग के बाद फिर आ जाता है एक शॉर्ट सा फेज होता है जिसको कहते हैं प्री मेडिकल या प्री जो FSC होती है, इंटरमीडिएट होता है,
0: ठीक है,
1: वो होता है 2 साल का। तो उसमें जो आपका इंटरेक्शन या दोस्ती जो बनती है वो इतनी आगे तक नहीं जाती,
0: ठीक है,
1: until and unless कि वो जो आपके जो क्लास फेलोज हैं वो आपके साथ फर्दर जो है ना आगे किसी मेडिकल कॉलेज में क्लास फेलोज बन गए। तीसरा फेज ये होता है जो आपकी यूनिवर्सिटी फेज होता है।
0: अच्छा।
1: वहाँ पे जो आपके दोस्त बनते हैं, जो ताल्लुक बनता है, वो फिर क्योंकि आपके प्रोफेशन के साथ वो सारे रिलेटेड होते हैं तो आपका इंटरेक्शन चलता रहता है कॉलेज के बाद भी आगे तक। तो मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं वो मुझे अभी तक उनके साथ मेरा है कॉन्टैक्ट
0: है
1: दोस्तों के साथ, और फिर जो है ना अभी जो मेरे MBBS के जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर्स हैं उनके साथ मेरा काफी अच्छा था।
0: अच्छा, बचपन पे के या उसके स्कूलिंग के या मैट्रिक के या इंटरमीडिएट के इस दौर के इस अदवार की कोई ऐसी कोई यादें जो आप समझते हैं कि ये वाकई नाकाबले फरामोश हैं, बाज़ दफ़ा नेगेटिव भी होती हैं, बाज़ दफ़ा पॉजिटिव भी होती हैं, मिक्स होती हैं, तो वो अगर आप शेयर करना चाहेंगे।
1: स्कूल याद आता है, स्कूल का जो टाइम था।
0: अच्छा।
1: हमारा वो बड़ा अच्छा टाइम था, ये जो आजकल के जो डिजिटल ये फ़ोन्स हैं मोबाइल्स हैं ये चीज़ें थी नहीं उस टाइम हमारे टाइम पे, हमने तो ये चीज़ें कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आके ली हैं, तो वो एक अच्छा टाइम था। और वहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि क्रिकेट में खेलता था, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम था, मैं भी याद करता हूँ कि वो हम رمضان میں بھی اتنا وہ کریز ہوتا تھا ہمارا بچپن میں کہ رمضان ہوتا تھا اور رمضان میں بھی ہم جا کے گرمی میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے گراؤنڈ میں. اور
0: کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ کوئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی آؤٹ کلاس تھا اور اسٹڈی میں بھی یا ایکٹیویٹیز میں بھی یا اس میں آپ اگر اپنا بتانا چاہیں کہ
1: میرا یہ تھا کہ میرے میٹرک میں جو بورڈ تھا نائنتھ میں بھی یہ میں نے ٹاپ 5 میں آیا تھا میں.
0: اچھا.
1: اور میری نیوز پیپر میں تصویر آئی تھی اس کے اعزاز میں, نائنتھ میں بھی آئی تھی اور میٹرک میں بھی آئی تھی.
0: اچھا.
1: اور میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں کہ ہمارے جو اسکول کے جو ٹاپ کلاس جو آؤٹ اسٹینڈنگ بچے تھے وہ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں دو تین بندوں کو وہ میٹرک کے بعد پیچھے رہ گئے.
0: اچھا.
1: فردر وہ مطلب ہم میں اپنا بتاؤں تو میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, ٹاپ 10 میں آنے والا بندہ تھا. پھر وہ نائنتھ میٹرک میں نے تھوڑی زیادہ محنت کی تھی تو وہ میرے ساتھ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز والے جو بچے تھے تو وہ ابھی ان کی کوئی فردر جو ایجوکیشن ہے جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے تو وہ اتنا آگے نہیں جا سکے.
0: ظاہر ہے کچھ نہ کچھ
1: کوئی نہ کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: تو یہ
0: اچھا کے پی کے کا سسٹم پنجاب کی نسبت آپ کیا سمجھتے ہیں یا اوور آل اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں پانچوں جو صوبے ہیں یا پانچواں بھی بلتستان بھی ہم کہتے ہیں, نارمل تو چار ہی ہم کہتے ہیں پاکستان کے صوبے ہیں, اوور آل اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں تو کیسا مطلب ہے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے یا اوور آل ایجوکیشن کے لحاظ سے کے پی کے کا سسٹم؟
1: کے پی کے کا سسٹم ایجوکیشن کے لحاظ سے اچھا ہے شیخ صاحب. باقی پنجاب کا مجھے آئیڈیا ہے, باقی صوبوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے مجھے. لیکن اگر کمپٹیشن کی بات کی جائے تو پنجاب میں زیادہ کمپٹیشن ہے نسبت کے پی کے.
0: اچھا.
1: کیونکہ پنجاب کا جو ایریا ہے, پنجاب کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے, تو وہ جب میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے یا فار ایگزامپل آپ بورڈ کی بات کر لیں تو وہاں پہ پنجاب بورڈ تھوڑا سا میں کہہ لیں کہ تھوڑا سا کمپٹیشن وہاں پہ زیادہ ہے مارکس لینے کا اور یہ چیزوں کا. جی.
0: اچھا. پاکستان کا جیسے کہا جاتا ہے کہ اوور آل اگر میں کہنا چاہوں تو کافی تعداد میں بچے جو ہیں اسکول نہیں جا سکتے, اس کے پیچھے دیر آر سم ریزن بیہائنڈ دس. کے پی کے میں کیسا یعنی لوگوں کا رجحان ہے والدین کا کہ وہ اپنے بچوں کو کام پہ لگائیں یا تعلیم دلوائیں؟
1: شیخ صاحب ساری بات جو ہے نا وہ ریسورسز کی ہے.
0: اچھا.
1: اگر فار ایگزامپل ایک انسان کے پاس ریسورسز ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تو ہر بندہ یہی چاہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے.
0: اچھا.
1: ان کو ایجوکیٹ کرے, ان کو ایک اچھی جگہ پہ. ہر والدین کا یہ ایک خواب ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی جگہ دیکھیں. لیکن پرابلم ساری وہی ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں, اور جہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں وہاں پہ چائلڈ لیبر آ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں جو جس طریقے سے وہ سروائیو کر رہے ہیں, تو اگر ریسورسز ہوں اور اگر سسٹم ٹھیک ہو
0: اچھا
1: تو یہ تو ہر بچے کا حق ہے کہ وہ تعلیم.
0: اچھا. آپ کے دور میں آپ کا جب اسٹڈی ٹائم تھا اس وقت ریسورسز کم تھے جیسا آپ بتا رہے ہیں یا ابھی جو صورتحال ہے کرنٹلی اس وقت کیسی صورتحال ہے اگر کمپیئر آپ کرنا چاہیں؟
1: کمپیریزن کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے ٹائم میں اتنا رجحان نہیں تھا.
0: اچھا.
1: مطلب اتنا ٹائم گزرا نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی چینج ہوا ہے اس ٹائم میں. ابھی زیادہ تر لوگ پڑھائی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اپنی ہی
0: اس کے پیچھے کیا ان کے ریسورسز بڑھ گئے ہیں یا حکومت وقت جو صوبائی اس میں وہ اس کی ان کی اسسٹ کر رہے ہیں ان کو کہ یا ان کو کر رہے ہیں؟
1: اصل میں حکومت کا بھی تھوڑا بہت ہاتھ ہے اس میں, اسکولس کو تھوڑا سا اپڈیٹ کیا ہے اور باقی تھوڑا سا جو ماحول ہے جو جس طریقے سے جو آج کل چل رہا ہے سب کچھ تو اس حوالے سے لوگوں کا رجحان اسٹڈی کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری بات ہمارے ٹائم میں تو یہ تھا کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ہی کاروبار میں میٹرک تک تعلیم کروا کے ایف ایس سی تک اور اپنے ہی کاروبار میں ان کو کر دیتے, لیکن ابھی یہ چیز تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے.
0: اچھا. ہاں اچھا. اس میں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں میل یا فی میل اس میں زیادہ ٹرینڈ کس طرح ہے, یہ میل کو زیادہ پریفر کرتے ہیں پڑھائی کے لیے؟
1: وہ تو انفارچونیٹلی ابھی بھی میل کو زیادہ پریفرنس ملتی ہے, خاص کر کے پی کے میں.
0: اچھا. मतलब इसके पीछे वही वजूहत के फीमेल को बस लड़कियों को या ख़वातीन को घर तक महदूद होना
1: असल में इसको अगर कोई नेगेटिवली लेना चाहे वो नेगेटिवली भी ले सकता है, कोई पॉजिटिवली लेना चाहे वो पॉजिटिवली भी ले सकता है। अच्छा, मैं ये
0: कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे?
1: मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह करूंगा कि हमारा जो जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से जो है ना जो इनसिक्योर हैं फीमेल्स, तो उस हवाले से अगर मैं सोचूं तो उस हवाले से फीमेल्स को घर पे ही रहना और उनको जो है ना सिक्योर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इस चीज़ को नेगेटिवली लें तो वो फिर इसी चीज़ में आता है कि यार आप जो है ना फीमेल्स पे दबाव डाल रहे हो, उनको जो है ना आप घर में बांध के रख रहे हो, बंद करके रख रहे हो। लेकिन ये दो पहलू हैं, ये इंसान की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से सोच रहा है। तालीम देनी चाहिए फीमेल्स को, मैं ये इस चीज़ को
0: लेकिन ज़्यादा फैक्टर यही बताया जाता है कि इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी तो वो तो पूरे पाकिस्तान में इसी तरह ही है ओवरऑल अगर कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आपने तालीम मुकम्मल की, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हुई इसमें मेडिकल ब्रांच में, तो वहाँ कैसा तजर्बा रहा आपका? और यानी ये अगर मैं पूछना चाहूँ कि वहाँ भी टफ कंपटीशन था?
1: जी, अच्छा। मेडिकल कॉलेज में मैं आपको बताऊँ कि जब हम मेरा एंट्री टेस्ट था तो तकरीबन हम केपीके में सिर्फ, अभी तो चेंज हो गया सिनेरियो चेंज हो गया, हमारे टाइम में सिर्फ केपीके में तकरीबन 48,000 बच्चों ने अप्लाई किया था।
0: अच्छा।
1: और उसमें तकरीबन 2,000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। 2,000 जी,
0: 2,000
1: जी।
0: अच्छा।
1: और मेरा उसमें नंबर था, जो मेरिट नंबर था वो 444 था,
0: यानी वो पहले
1: 2000 में जी,
0: 2000 में।
1: तो उसके बाद अच्छा। एक तो ये टफ फेस था।
0: अच्छा।
1: फिर जब मेडिकल कॉलेज में इंट्री हुई है तो जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा टफ कोर्स है। उसमें ये नहीं है कि मतलब कोई जुगाड़ करके या कोई चीज, वो चीज़ें नहीं हो सकती उसमें। ठीक है जी, उसमें आपने हम हर साल जो हमारा प्रॉफ होता है, प्रॉफ उसको हम एग्ज़ाम को कहते हैं, प्रॉफ वन, प्रॉफ टू, प्रॉफ थ्री, इस तरह। तो हम जब हमारे प्रेप्स होते थे, छुट्टियां होती थी 3 महीनों की पेपर्स एग्ज़ाम से पहले, तो तकरीबन हम 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: दिन में जी, तैयारी करने के लिए। और काफ़ी बाकी जो इन्जॉय भी बहुत किया है। कुछ लोग होते हैं वो जो जब यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं तो सिर्फ किताबी कीड़े बन जाते हैं, और ये बात अच्छी बात नहीं है। इंसान को करिकुलम में भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें ग्रूम होता है इंसान।
0: जी जी।
1: तो मैंने सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन की कॉलेज में, और
0: अच्छा,
1: काफ़ी
0: वर्कशॉप्स वगैरह भी
1: वर्कशॉप्स होती थी जी, और काफ़ी इवेंट्स मैंने ऑर्गेनाइज करवाए।
0: अच्छा।
1: तो इस हवाले से मैंने काफ़ी इंजॉय की।
0: मतलब इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में
1: जी मैंने बहुत की
0: थे। जी ठीक। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी कि इस प्रोफेशन को पास करने में मेडिकल?
1: असल में शेख साहब, शौक हो ना इंसान को तो वो फिर मज़ा आता है उसको पढ़ाई करने में।
0: ये घर की तरफ से भी एक था।
1: हाँ,
0: ये आपने
1: वो तो सोसाइटी जो प्रेशर है वो डॉक्टर बनने का, वो जब आप मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हो ना तो फिर तो आपने बनना ही बनना है, फिर तो आपने उस चीज़ को आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत मेहनत लगती है।
0: और ये ओवरऑल टोटल कितना था टेन्योर?
1: 5 साल का होता है।
0: 5 साल का।
1: असल में हमारा एक वो हो गया था बीच में, कोरोना आ गया था, आपको याद
0: होगा।
1: थर्ड ईयर में हम थे तो हमारा कोरोना आ गया था, 1 साल हमारा उसमें जाया हुआ था।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो हमारा 6 साल
0: दोबारा इसको जब आपने शुरू किया तो कोई मुश्किल
1: नहीं? असल में हमारी ऑनलाइन क्लासेस,
0: अच्छा, ऑनलाइन
1: स्टॉप नहीं हुआ।
0: बिल्कुल
1: स्टॉप नहीं हुआ, हमारे एग्जाम डिले हो गए थे क्योंकि बाकी तो जितने भी इदारे हैं या जितनी भी फील्ड्स हैं वहाँ पे उनके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स से ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया था तो हमें एग्जाम की वेट करने के लिए।
0: अच्छा, स्टडी के दौरान काफ़ी प्रैक्टिकल भी करते हैं, जैसा कि मैंने भी मैट्रिक साइंस के साथ किया है तो हमने भी वो मेंढक का ऑपरेशन किया था, ये ट्रेंड है एक कहा यह जाता है, तो आपने भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ज़ाहिर एक्सपीरियंस।
1: हमारा इस तरह है शेख साहब कि थर्ड ईयर तक तो हम बेसिक्स पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में फिर हमारे वार्ड्स वगैरह शुरू हो जाते हैं जो कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर हम डिफरेंट जो वार्ड्स हैं उनकी रोटेशन हम लेते हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर। तो फिर हाँ, جو فرسٹ ایئر میں ہم نے ہماری جو اناٹمی جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہے اس میں وہ ڈائسیکشن کرتے ہیں, لیکن ابھی وہ انہوں نے بند کر دیے اس چیز کو, ابھی وہ جو آرٹیفیشیل ماڈلز ہیں ان پہ پڑھاتے ہیں.
0: اچھا
1: جی, تو سرجری وارڈ میں ہم نے سیکھا ہے, آپریشن تھیٹر جاتے تھے وہاں پہ سرجریز دیکھتے تھے.
0: اچھا, اس میں اسٹوڈنٹ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم ڈیفینس میں جاتے ہیں, ملٹری میں جاتے ہیں, میں بھی جیسے ایئر فورس میں, اور اس سے پہلے وہ کافی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے یا سلیکشن ہوتی ہے یا جس طرح آپ ایکسپیریمنٹ کرنے جاتے ہیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ, تو اس میں آپ کا کوئی کلیگ یا اسٹوڈنٹ ایسا کوئی جو دل کا تھوڑا سا کمزور ہو, جب وہ دیکھتے ہیں انسانی اعضاء اس کو
1: بہت سارے
0: جی کرتے
1: بہت سارے ہوتے ہیں,
0: تو وہ کیسے کنٹرول؟
1: وہ اس طرح ہوتا ہے شیخ صاحب کہ میڈیکل میں بہت سارے فیلڈس ہیں, اسپیشلٹیز آتی ہیں نا, پڑھائی ایم بی بی ایس تک سارے سیم پڑھائی کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا ایم بی بی ایس فائنل ایئر تک پتہ چل جاتا ہے ہر بندے کو کہ میں نے کون سی فیلڈ میں جانا.
0: اچھا,
1: کیوں؟ کیونکہ اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اب میں اپنی بات کر لوں, اگر مجھے سرجری کا شوق تھا تو میں او ٹی بہت جاتا تھا, نارمل روٹین میں بھی اکثر جاتا تھا او ٹی, وہاں پہ سرجری وغیرہ دیکھتا تھا. اب کچھ لوگ ہیں جو کہ اسٹارٹ میں ان کو سرجریز کا شوق ہوتا ہے, وہ جاتے ہیں او ٹی, وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے.
0: اچھا,
1: ہاں, تو وہ اس چیز کو نہیں بدلتے, تو پھر وہ اس چیز پھر اپنی فیلڈ اس طرح چینج کر لیتے ہیں, یا میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں, پیڈیاٹرکس کی طرف چلے جاتے ہیں, تو اس طرح مختلف
0: فیلڈ. تو اس کو کیسے وہ اوور کم کرتے ہیں؟
1: وہ نہیں, وہ پھر اس طرح ہے کہ دیکھیں, آپریشن تھیٹر آپ کی مرضی ہے, آپ اگر جتنا جانا چاہو.
0: اچھا,
1: فائنل ایئر تک, ٹھیک ہے جی, فائنل ایئر میں آپ صرف او ٹی جا کے وہاں پہ آپ نے سرجریز دیکھنی ہے, اور وہ کمپلسری نہیں ہوتا.
0: اچھا
1: جی, ایم بی بی ایس میں,
0: ہاؤس
1: جاب میں کمپلسری ہوتا ہے.
0: ٹھیک,
1: ایم بی بی ایس میں آپ کمپلسری یہ چیز آپ پہ نہیں وہ لاگو کرتے کہ آپ نے ضرور آپریشن تھیٹر جانا ہے, وہاں پہ آپ نے وہ کرنا ہے. وارڈ ضروری ہوتا ہے, او پی ڈی ضروری ہوتی ہے, اور بکس جو ہے نا پڑھنی اور وہ سارا کچھ. تو اب جو بندہ وہاں پہ ٹیکل نہیں کر پا رہا اس چیز کو, تو وہ پھر اتنا نہیں جاتے او ٹی, وہ او ٹی وزٹ نہیں کرتے.
0: اچھا, موسٹلی لوگ کیا پریفر کرتے ہیں کہ وہ فزیشین بننا چاہیں گے یا سرجن بننا چاہیں گے؟
1: پرسنٹیج حوالے سے بات کی جائے تو فزیشین زیادہ تر لوگ اس کی طرف.
0: اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟
1: یہ فزیشین کی جو ڈیوٹی ہے وہ ایزی ہوتی ہے,
0: ایزی ہوتی ہے اس وجہ سے.
1: جی, ایزی اس حوالے سے کہ مینٹلی طور پہ بھی وہ ایزی ہے. وہ اس طرح کے سرجن پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, جب وہ سرجری کرتا ہے تو وہ اس پریشر کو وہ آپ امیجن نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ اس ٹائم پہ ایک مریض کا کی سرجری کر رہا ہے, تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے.
0: جی جی,
1: تو وہ جو ایک پریشر ہے وہ ہر بندہ نہیں ٹیکل کر سکتا.
0: تو اس میں کوئی مالی ڈفرینس بھی ہے فزیشین اور سرجن میں؟
1: مالی ڈفرینس ہے تھوڑا بہت, کچھ فزیشینز ایسے ہیں جو کہ سرجن سے بہت زیادہ کما رہے ہیں, لیکن کچھ, لیکن نارملی اگر آپ دیکھیں جو اگر آپ بات کرنا چاہیں اس میں پیسوں میں, تو وہ سرجن زیادہ کما,
0: سرجن زیادہ, کیونکہ یہ میں نے بھی ظاہر دیکھا ہے پاکستان میں رہ کر بھی, اور ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ سرجن جو ہوتا ہے وہ اس کی زیادہ ویلیو ظاہر ہے, زیادہ بھی. ہمارا میرا ایک کلاس فیلو ہے, تو وہ نام بھی لینے کی ضرورت نہیں, وہ بہت زیادہ سرجری کرتا ہے, اور دن میں وہ ہو سکتا ہے 10-10 سرجری کرتا ہو, لیکن وہ کہتا ہے میں عشق کرتا ہوں, یعنی مجھے صحیح پیشن ہے اس پروفیشن کا, اور وہ کرتا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں ذرا, ڈاکٹر آپ بن گئے. اچھا, اس وقت آپ کی مطلب ہے جیسا آپ نے بتایا بھی کہ آپ سرجری کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یا سرجن بننا چاہتے ہیں مستقبل میں. اچھا, اس کے بعد تعلیم جب آپ نے مکمل کی, تو اس کے بعد ظاہر ذہن میں آتا ہے کہ ابھی جاب کا سوچیں کہ کہاں کرنی چاہیے, تو اس حوالے سے اگر بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کی جاب یا گھر والوں کا کیا مطلب ہے تھا ایک ذہن یا ماحول جب آپ ڈاکٹر بن کے گھر گئے, تو ایک تو ان کی خواہش پوری, اور دوسرا ان کا کیا مطلب ہے ریئیکشن تھا؟
1: جی, یہ جب میری ایم بی بی ایس کمپلیٹ ہمارا ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد ہوتی ہے ہاؤس جاب. وہ ایک سال کی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے نا یہ بیسک ڈیزیز اور یہ ساری چیزیں آپ ان کا ایک ایک پیشنٹ ڈاکٹر انٹریکشن آپ سیکھتے ہو, اور پیشنٹ کو ڈیل کرنے کا طریقہ, کونسل کرنے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. اس کے بعد جی پھر میں نے میری جب ہاؤس جاب کمپلیٹ ہونے والی تھی, آخری ویک دو ویک تقریباً رہتے تھے, تو میں نے اپنے لیے جاب سرچ کر لی تھی.
0: ٹھیک ہے,
1: جیسے ہی میری اب جاب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا ایز اے میڈیکل آفیسر کام کرنے کا نارویجین ریڈ کراس میں.
0: اچھا, نارویجین ریڈ کراس.
1: جی, پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی افیلیٹڈ ود نارویجین ریڈ کراس.
0: اچھا اچھا, جی. تو یہ کہاں تھی؟
1: یہ میری جو ڈیوٹی آف اسٹیشن تھا وہ وزیرستان تھا.
0: اچھا, وزیرستان. یہ بڑا حساس ہارڈ ایریا,
1: کافی حساس اور کافی ہارڈ ایریا تھا. مجھے فیملی کی طرف سے پریشر آیا کہ آپ نے آپ ادھر نہ جاؤ, مطلب جو بھی ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ شیخ صاحب محنت ضروری ہے اپنے فیلڈ میں, اور اگر آپ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے تو آگے گروتھ نہیں ہوگی. تو پھر میں
0: علاقہ جو آپ نے یہ سلیکٹ ہوا یا آپ کی جاب جہاں ہوئی تو وہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا جیسا آپ کے والد نے کہا کہ وہاں جس طرح کی صورتحال ہے؟
1: آیا, میرے ذہن میں آیا, لیکن جو اپرچونیٹیز اگر ایک انسان کے پاس نہ ہوں ایک جگہ پہ اور اس کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے تو وہ ایک اچھی اپرچونیٹی مجھے لگی.
0: اچھا,
1: اور میں نے رسک لے کے میں نے وہاں پہ جاب کی اور کافی کچھ سیکھا میں نے وہاں.
0: اچھا, کتنا عرصہ؟
1: میں تقریباً ایک سال وہاں پہ میں نے جاب کی ہے.
0: تو اس دوران جیسے وہ افیلیٹڈ تھی نارویجن کے ساتھ, تو کیا وہاں کوئی تھا ان کے ناروے کے کوئی؟
1: بیسیکلی یہ ایک ناروے فنڈڈ پروگرام تھا.
0: اچھا,
1: اور وہاں پہ ہم جو وہاں کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے فری میڈیکل کیمپس کرتے تھے.
0: اچھا,
1: ان کو فری دوائیاں پرووائڈ کرتے تھے.
0: یا نارمل ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ وزٹ کرنے کے لیے بھی
1: جی
0: چلے جاتے ہیں ناروے کے؟
1: نارویجین جو یہاں پہ پاکستان میں جو امبیسیڈرس تھے وہ اکثر آتے تھے. وہ ایک دو دفعہ آئے, زیادہ نہیں آئے. اور باقی وہاں کے لوگوں کو ہم نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ایمرجنسی کنڈیشنز میں.
0: اچھا,
1: ان کو فرسٹ ایڈ دیے ہیں.
0: اچھا,
1: ان کو کافی ہم نے وہاں پہ.
0: اچھا, ایمرجنسی کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایمرجنسی کس قسم کی؟ کیا وہ جیسے دہشت گردی کے حوالے سے؟
1: اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی کیس نہیں آیا.
0: کوئی ایسا نہیں
1: میرے پاس اس طرح, میرے ٹینیور میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں آیا میرے پاس فائر آرم انجری کا. ایکسیڈنٹ کے کافی آئے ہیں, یا کوئی گر جاتا ہے. وہاں پہ تو پہاڑیاں ہیں, وہاں پہ تو اس طرح کے علاقے ہیں کہ پتھریلا علاقہ ہے.
0: تو کوئی ایسا سانحہ یا کوئی واقعہ آپ کے ٹرور کے دوران پیش نہیں آیا جیسے وہاں جس طرح کے حالات ہیں اس علاقے میں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ تو پھر یا آپ جہاں یہ تھی یہ نارویجن تنظیم یا ہیڈ کوارٹر, وہاں کوئی ایسا رسک یا کوئی خطرہ کوئی ایسا؟
1: ایک دفعہ ہوا تھا
0: جی,
1: لیکن اس میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا.
0: ہاں
1: جی, اس میں ہاں وہ ایک کیس ہوا تھا, ایک دھماکہ ہوا تھا. جی
0: اچھا,
1: جی تو ہمارے بڑا قریب ہوا تھا.
0: ٹھیک,
1: اور وہ کافی سیریس سچویشن بن گئی تھی.
0: اچھا اچھا,
1: اس کے تقریباً پھر میں نے ایک دو تین مہینے بعد پھر میرا ڈینمارک کا میں نے اپلائی کیا تھا, تو وہ پھر آگے میں
0: چلے
1: اس طرف.
0: اچھا, تو کیسے آپ نے پھر آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا کہ میں ڈینمارک ہی جانا چاہتا ہوں؟ یا بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اپلائی کرتا ہے مختلف جگہوں پہ تو اس میں پھر سلیکشن آپ کی ہو جاتی ہے, یا آپ کا دانہ پانی یہاں ڈینمارک میں شروع ہوا؟
1: آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ قسمت کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں جب ایک ڈاکٹر اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتا ہے, آج کل کے جو دور ہے پہلے تو ایسے نہیں تھا, تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کل کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں.
0: اچھا,
1: ہر بندہ یہی چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے کیریئر کو پرسیو کرے لیکن پاکستان سے باہر جا کے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر رہا ہے, وہ اتنے مشکل مرحلوں سے گزر کے وہ اس طرح کا کیریئر اس نے چوز کیا ہے, اور وہ پڑھائی کر کے اپنی یونیورسٹی جب وہ ڈگری لے لیتا ہے, تو اس کے جو ریلیٹڈ جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں یا اس کے جو اپنے, وہ کافی اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بہت ہائی ہوتی ہیں. کیونکہ ایک ڈاکٹر, اگر آپ نارمل لے مین لینگویج میں یا لے مین بندے کو آپ بتاؤ ڈاکٹر, اس کے ذہن میں آتا ہے ڈاکٹر پیسہ یا بہت مطلب ایک قسم کا ایک لگژریس لائف. وہ چیز جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو پاکستان میں نہیں مل رہی. تو میں جب میرا ہاؤس جاب ہوئی, ہاؤس جاب میں میں نے جب ہاسپٹلس کے وہ حالات دیکھے اور جو کنڈیشنز دیکھیں جس طریقے سے چل رہا ہے سینیریو, تو میں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ میں نے اب نکلنا ہے پاکستان سے.
0: اچھا.
1: تو پھر میں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا مختلف کنٹریز کا, تو وہاں پہ ہمیں پھر ایک اپرچونیٹی ملی ڈینمارک کی کہ وہ انہوں نے ایک ویزا پروسیس شروع کیا تھا, آتھرائزیشن ویزا فار ڈاکٹرز, جس میں ہم یہاں پہ آ کے ہم نے ان کی لینگویج سیکھنی ہے اور اس کے بعد پھر ان کے سسٹم میں ہم نے انٹری کرنی ہے ایز اے ڈاکٹر.
0: تو اچھا تھوڑا سا اس پہ بھی چلیں بات کرتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جانا چاہوں گا کہ یہ کیوں اس طرح کا ٹرینڈ یا رجحان بن چکا ہے کہ جب ڈاکٹر ایک بن جاتا ہے کسی بھی فیملی میں, چاہے اس کے بڑے بھی ہوں یا وہ جب نیا بنتا ہے, تو اس کے ذہن میں پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ میں پاکستان میں اپنی خدمات کو پیش نہیں کرنا چاہتا؟ وہاں کے سسٹم کی وجہ سے یا مالی کہہ لیں کہ خوشحالی کی وجہ سے یہ کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ کیا ہے؟
1: شیخ صاحب یہ اس میں جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں, میں نے آپ کو ابھی بھی ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہے نا, جب ایک انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کو جو وہ جس کی ورتھ ہے وہ پاکستان اس کو نہیں دیتا آج کل کے دور میں. اس کا ریزن اس کا جو وہ ہے وہ مالی حالات سے بھی ہے اور رسپیکٹ کے حالات سے بھی ہے. آج کل جو سرکاری ہسپتالوں کے حالات ہیں کہ کوئی بھی آ کے ڈاکٹر پہ حملے کر کے چلے جاتے ہیں, کوئی مطلب ادھر سیکیورٹی نہیں ہے ان کے لیے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان چیزوں کا, تو ایک تو مالی حالات ہیں کہ وہاں پہ تنخواہیں بہت زیادہ کم ہیں, ایک ڈاکٹر کی جو تنخواہ ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ کم ہے. اگر آپ سروے کریں پوری دنیا میں تو جہاں پہ بھی آپ ڈاکٹرز کی پیمنٹ کو پے کو آپ دیکھیں گے یا ان کے جو فیسیلیٹیز ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو, اور پاکستان سے کمپیئر کریں گے تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے جی.
0: اچھا.
1: اور محنت بہت زیادہ لگتی ہے.
0: نہیں اس میں جب ڈاکٹر ایک بن رہا ہوتا ہے تو اس کو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ میں جس ملک میں یہ اسٹڈی کر رہا ہوں کمپلیٹ, تو اسٹڈی کی مکمل ہونے کے بعد اس کا رسپانس مجھے کس طرح کا ملے گا, یہ تو پتہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس جتنے ان کے ریسورسز ہوں گے اس کے مطابق وہ کسی بھی ڈاکٹر کو یا نئے ڈاکٹرز کو وہ مینج کریں گے. اور جیسا آپ نے کہا کہ ڈاکٹر ظاہر ہے جب بنتا ہے تو وہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اپنی ورتھ کو جو ہے نا استعمال کروں یا اس کو وسیع کروں, تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر, تو یہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے. لیکن چلیں میں تھوڑا سا اور اگر ڈیپ جائیں تو اس وقت جو پاکستان میں ٹرینڈ ہے جو میں نے محسوس کیا ہے یا پاکستان میں میں جاتا ہوں یا اس وقت بھی جو صورتحال ہے کہ پاکستان میں جو ڈاکٹر بھی ہیں جس جتنے بھی انہوں نے ابھی ایک ٹرینڈ بنا لیا ہوا ہے کہ 8-10 ڈاکٹر اکٹھے ہوتے ہیں, ایک یعنی افیلیشن ہوتی ہے ان کی, اور وہاں وہ ایک بلڈنگ کو ہائر کرتے ہیں, وہاں وہ کسی بھی نام سے وہ ادارہ بنا لیتے ہیں, چاہے ڈاکٹرز ہاسپٹل ہو چاہے کسی بھی نام پہ, تو اس میں پھر وہ مختلف شعبوں کے ڈاکٹر وہ اکٹھے ہو کر اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے. لیکن اس کے پس پردہ جو ہماری پاکستانی عوام کی اگر میں بات کرنا چاہوں تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی طبقہ ایسا جو افورڈ نہیں کر سکتا کسی بیماری اگر اس کو ہوتی ہے تو, لیکن اس کا علاج وہ پرائیویٹ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے, اور سرکاری ہسپتال میں جیسا آپ نے خود بھی بتایا کہ اس طرح کے ریسورسز نہیں ہوتے یا وہ صحیح طریقے سے وہ مینیج نہیں کر سکتے پیشنٹ کو. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے تو چلے ٹھیک ہے سلیکشن کر لی کہ میں باہر جاؤں گا اور ادھر آ کے جو کروں گا, لیکن اس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں.
1: یہ شیخ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو باہر آنے کا, ڈاکٹروں کے باہر آنے کا جو ٹرینڈ ہے یہ تقریباً 4-5-6 سالوں سے شروع ہوا ہے.
0: اچھا
1: جی, زیادہ جو رجحان باہر کا ہوا ہے. پہلے ڈاکٹرز جو تھے وہ کوئی بھی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی بھی اپنے اگر اپنے ملک میں سٹیبل ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے رہے اور وہاں پہ ان کی زبان سیکھے اور اپنا آپ ان کے سسٹم میں انٹر کرے. سب سے پہلے تو میں اگر مجھے پاکستان میں جس طریقے سے میں نے پڑھائی کی ہے, محنت کی اور جس طریقے سے ہم نے وہ کیا ہے, اس طریقے سے اگر ہمیں وہ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے تو میں کبھی بھی باہر نہ آتا, پہلی بات.
0: ٹھیک ہے.
1: دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ڈاکٹرز پرائیویٹ کلینکس کھول لیتے ہیں. بیسیکلی جو پاکستان میں ایک ڈاکٹر کی تنخواہ ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی कि वो अपने उस तरीके से जो उसके ख़र्चे हैं, जिस तरीके से उसने लाइफ गुजारनी है, वो पूरा हो सके। और दूसरी बात, पाकिस्तान ये हर जगह पे है कि आप एक डॉक्टर बन गए हैं, रजिस्टर्ड आरएमपी हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, तो आप क्लिनिक खोल सकते हैं और ये एक किस्म का उनका राइट है कि वो क्लिनिक खोलते हैं। और उसमें जो है ना, हाँ मैं एक बात करूँगा, फ़ीस जो कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि बहुत हाई फ़ीस रखते हैं,
0: ठीक है,
1: बहुत ज़्यादा हाई फ़ीस होती है उनकी जो कि इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो इलाज जो प्राइवेट आपको इलाज मिल रहा है उसमें और जो सरकारी हॉस्पिटल में आपको इलाज मिल रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। प्राइवेट में अगर आपका पैसा लग रहा है लेकिन आपको उस हिसाब से उस तरीके का इलाज भी मिल रहा है। सरकारी अस्पताल में, अब मैं अपनी बात करूँ, हमारा जो DHQ को हार्ट है उसमें सीटी स्कैन की मशीन नहीं थी।
0: अच्छा,
1: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर सीटी स्कैन आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा और प्रॉपर जो है ना आपको वहाँ पे जो जो एक ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एक ज़रूरी वो हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हॉस्पिटल में, तो जाहिर सी बात है फिर आपने प्राइवेट जाना है, ठीक है, और फिर प्राइवेट में आपको वो चीज़ें मिल रही हैं तो ये तो
0: जी, हाँ,
1: तो वो फिर उसमें प्राइवेट, जाहिर सी बात है प्राइवेट में फिर इंसान जो है ना वो फीस भी लेता है वहाँ पे इलाज करने का। लेकिन कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स हैं जो वही बात है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो है इस तरह के डॉक्टर्स।
0: अच्छा,
1: भी हैं।
0: एक ट्रेंड ये भी अभी भी शायद चला हुआ है, या मुझे तो अपने इलाके का पता, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, कि कोई भी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का जो MS या कुछ सीनियर डॉक्टर्स है उसने एग्रीमेंट किया होता है कि उस इलाके की जितनी भी मेडिकल स्टोर है उसके साथ एग्रीमेंट ये होता है कि हमारी रिसेप्ट आएगी मेडिसिन की, आपने ये मेडिसिन देनी है और उस मेडिसिन से जो भी इनकम होगी उसमें उनका वो कमीशन होगा। आप इसको, आपके साथ इसका कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है या सुनाया गया है? क्योंकि मुझे ये पता है, एज ए कह लें कि एक छोटा सा साफ़ी होने के मुझे इस चीज़ का पता है।
1: असल में शेख साहब, हर MS और हर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं या कंसल्टेंट हैं वो ये सब नहीं करते।
0: जी जी,
1: मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग हैं जो कि कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं और उसकी वजह से हर डॉक्टर बदनाम हो जाता है कि यार ये डॉक्टर तो इस तरह के। ये ट्रेंड है पाकिस्तान में कि मुख्तलिफ लैब्स के साथ उन्होंने कोलाबरेट किया हुआ होता है और मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स के साथ, कंपनीज़ के साथ, जो कि उनको फिर गिफ्ट प्राइजेस देते हैं। लेकिन हर डॉक्टर इस तरह नहीं है, हर फील्ड में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो इससे आवाम इफेक्ट होती है और ये नहीं करना चाहिए।
0: और दूसरा ट्रेंड ये भी है कि शहर के अलावा जितने हमारे कोई छोटे मोटे देहात हैं, गांव हैं, वहाँ एक डिस्पेंसर या एक मतलब है कह लें कि अताई डॉक्टर जिसको कह सकते हैं, वो वहाँ उस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो एक नॉर्मल डॉक्टर करता है, यानी इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और ऐसी ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जिससे काफ़ी।
1: मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब ये जो हमारे DHQ हॉस्पिटल में जो कि कंसल्टेंट्स होते हैं और उनके बाहर जो अटेंडेंट्स बैठे होते हैं, जो नंबर वगैरह लेते हैं, वो बंदा अपने इलाके में डॉक्टर होता है।
0: अच्छा।
1: हमारे पाकिस्तान का ये ट्रेंड है, वो बंदा अपने इलाके में जाके लोगों का इलाज करता है उनको, क्यों, उसने सिर्फ सीखा है। और ये हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम की सबसे बड़ा फेलियर है।
0: अच्छा।
1: कि वो इस चीज़ को नहीं बंद कर पा रहे।
0: अच्छा।
1: इन लोगों की वजह से बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। सामेईन नाज़रीन, आप रेडियो हम वतन की उर्दू नशरियात बराह रास्त रेडियो वेस्टब्रो के स्टूडियो से सुन रहे हैं। आज 6 सितंबर इतवार का दिन है और 11:52 हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह करा प्रोग्राम लेके रज़ा मुस्तफ़ा हाजिर है और मेरे साथ स्टूडियो में जनाब आशिक कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं। हम चंद मिनट जो है वो कुछ इंटरनेशनल ख़बरें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जो ख़बर है उस पर हम बात करेंगे, बाशी साहब का तज़िया लेंगे कि अभी जो हमने कुछ अरसे से देख और सुन रहे हैं कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक जो है वो दफाई मुआहदा जो है वो कर रहे हैं, तो उससे जो उसके हवाले से हम जनाब बाशी साहब से जानेंगे कि बाशी साहब ये क्यों ये बनाया जा रहा है, मुआहदा किया जा रहा है, इसका क्या मकसद होगा, इसको किसका फ़ायदा और किसको नुकसान होगा और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे जो है वो इससे जो है वो क्या मिलेगा। तो सामीन और नाज़रीन, ये मेरे सवाल हैं जनाब बाशी कुरैशी साहब के लिए। बाशी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो थोड़ा सा वक्त दिया इससे पहले कि आपका प्रोग्राम जो है वो बाशी के संग शुरू होगा 12 बजे और उसके बाद बाबे फूके दिए फूका जो है आज पहला प्रोग्राम होगा उस पर भी हम जो है वो 1 बजे हाजिर होंगे लेके वो प्रोग्राम। तो बाशी साहब चलते हैं अपने इलाके में और वहाँ पे ये जो मुआहदा हुआ है तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का, इसका क्या मकसद है और इससे हमें जो है वो क्या हासिल होगा और ये क्यों बनाया गया?
2: राजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मौजू पे जो है बात करने के लिए मुझे कहा। देखिए, ये जो अरेंजमेंट है ये मुआहदा नहीं था पहले, ना ये कोई पैक्ट था, ये डिफेंस अरेंजमेंट का नाम रखा गया इसको। और उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि तकरीबन 50-60 साल से अरब ममालिक, ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स को जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका प्रोटेक्शन देता रहा है। किसी भी अगर कोई मुल्क या कोई मूवमेंट उस उन किसी मुल्क पे हमला करे या कोई और प्रॉब्लम पैदा करे तो अमेरिका ने वादा किया हुआ था अरब ममालिक से कि वो उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन जब ईरान पे हमला किया इसराइल और अमेरिका ने, और ईरान ने जो है भरपूर जवाब दिया, तो उसमें बहुत से अरब ममालिक जो हैं, खलीज के जो अरब ममालिक हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ। और अरब ममालिक ने ये समझा इस बात को कि अमेरिका जो बड़ी बातें करते हैं उसका इंटरेस्ट जो है वो इसराइल को बचाने के लिए है, ना कि अरब ममालिक को बचाने के लिए। तो इस वजह से ये जो मुआहदा है पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ। लेकिन आपको याद होगा कि 2025 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक ऐसे ही मुआहदा पहले कर लिया था, और जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे और जो अच्छी खासी प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से उस इलाके के जो ममालिक हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस रीजन की सेफ्टी के लिए ख़ुद ही बेड़ा उठाएं और ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें जिन पे हमें भरोसा हो। तो उसमें फिर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो मुआहदा था उसमें टर्की शामिल हुआ। और अब आपको एक और बात बताऊं कि शुरू में इजिप्ट भी उस मुआहदे में शामिल होना चाहता था, लेकिन कुछ उनकी जो जियोपॉलिटिकल ज़रूरियात हैं उसकी वजह से वो शामिल नहीं हुए। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इजिप्ट गए अभी चंद दिन पहले, वहाँ पे उन्होंने दोबारा इजिप्ट की जो सदर है उनसे बात की, उनको कहा कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने इलाके में अमन के लिए खुद इकट्ठे हों, और ये कोई मुसलमान नेटो नहीं है या कुछ नहीं है, ये उस इलाके की हिफाजत के लिए खुद उस मुल्क के ममालिक जो हैं वो बेड़ा उठाएं। तो उसकी ये ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे एक बात और कहता चलूँ, कुछ मुबसरीन ये कहते हैं कि ये मुआहदा इसराइल के ख़िलाफ़ है, कुछ मुबसरीन ये कहते हैं कि ये मुआहदा ईरान के ख़िलाफ़ है। मैं ये समझता हूँ और मैं इस बात का कायल हूँ, और इसमें एक इंडियन मुबसर हैं प्रवीण सानी, बहुत खूबसूरत तबसरा करते हैं वो, उनकी फ़ौजी बैकग्राउंड है, اور ان کا ایک تھنک ٹینک کا فورس, جب آپ ان کی بات سنتے ہیں تو آپ کی بات کو سمجھ آتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ معاہدہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے. تو اسی لیے اب جب معاہدہ ہو گیا, اب اس جو یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی استنبول میں, اس میں اس معاہدے کا ارینجمنٹ کو چینج کر کے الائنس کا نام رکھا گیا ہے.
1: لیکن بشیر صاحب, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے یہ بنایا گیا, لیکن اگر یہ ہم ایران کے ساتھ جو امریکہ اسرائیل کی جھڑپ ہوئی ہے اس میں دیکھتے ہیں, تو سب سے زیادہ تو نقصان یا جو خوف تھا وہ سعودی عرب کو ہے, نہ ترکی کو تھا نہ پاکستان.
2: سعودی عربیہ کو نہیں ہوا, گلف اسٹیٹ کو. سعودی دیکھیے,
1: گلف اسٹیٹ تو اپنی جگہ پہ وہ تو اس میں شامل بھی نہیں ہے, لیکن جو شامل ہے اس میں ترکی, پاکستان اور سعودی عرب. تو سعودی عرب پہ جو ہے ایران نے حملے کیے تھے, تو میرے خیال میں یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ سعودی عرب کو بچانے کے لیے جو ہے یہ کر رہے ہیں.
2: نہیں نہیں, دیکھیے یہ پھر وہی بات, یہ معاہدہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈنڈا مارے تو آپ 10 ڈنڈے لے کے اس پہ چڑھ جائیں. یہ معاہدہ جو ہے یہ لانگ ٹرم معاہدہ ہے, شارٹ ٹرم معاہدہ نہیں ہے. اور اس میں یہ جو شک ہے کہ اگر ان تینوں ممالک میں سے کسی پہ حملہ ہوگا تو دوسرے دو ممالک جو ہیں وہ اس کی مدد کے لیے آئیں گے. لیکن اس میں ایک اور خاص بات ہے جس پہ لوگوں نے زور نہیں دیا, وہ یہ ہے کہ جس ملک پہ حملہ ہوتا ہے وہ خود اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے یا نہیں. اب مثلا اگر پاکستان پہ انڈیا حملہ کرتا ہے کسی طریقے سے, تو پاکستان کی اتنی صلاحیت ہے, کنونشنل صلاحیت ہے, کہ وہ ٹرکی یا سعودی عربیہ کی مدد کے بغیر انڈیا کو ٹیکل کر سکتا ہے. اسی طرح ٹرکی کی بھی صلاحیت ہے. دیکھیں اب تین ممالک پہ اگر آپ دیکھیں, سعودی عربیہ کے پاس بے تحاشا مالی ذرائع ہیں, اس کے پاس اچھی خاصی ایئر فورس بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان کی فوج بہت بڑی نہیں ہے. سیکنڈلی ٹرکی جو ہے وہ ون آف دا موسٹ ماڈرن, ان کے پاس ڈیفینس انڈسٹری ہے. پاکستان کے پاس بہت پیشہ ورانہ فوج ہے, ساتھ میں جو یہ ایک جوہری طاقت ہے. تو ان تینوں کا مل جانا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ بڑے خوش ہوں گے. آج سے 10 سال پہلے ایک ٹرکش ٹی وی نے میرا انٹرویو کیا اسی مسئلے پہ, تو میں نے وہاں پہ خواہش کا اظہار کیا کہ کیا اچھا ہو کہ اگر ایران, پاکستان اور ٹرکی مل کے ایک معاہدہ کریں. تو اب یہ معاہدہ اس طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیے چند مہینوں کے بعد جب بات تھوڑی سی ٹھنڈی ہوگی تو ایران بھی اس میں شامل ہوگا, ایجپٹ بھی شامل ہوگا, کویت نے آلریڈی اس چیز کی حامی بھری ہے. تو اور ممالک جو ہیں نا, ان کو یہ پتہ چل گیا کہ امریکہ پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے.
1: اچھا, میرا اگلا سوال بھی باشی صاحب آپ سے یہی تھا کہ باقی ممالک جو ہیں آپ کے مڈل ایسٹ کے, خاص طور پہ قطر, عمان وغیرہ جو ہیں, وہ جو ہیں اس میں کیوں نہیں پہلی مرتبہ جو شامل ہوئے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ مسلمان نیٹو ٹائپ جو چیز بن رہی ہے؟
2: نہیں نہیں نہیں, اس میں نہ تو اسلام کا تعلق ہے نہ کرسچینٹی کا تعلق ہے. یہ دیکھیں, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جذبات میں آ کے اسلام کو ہر طرف جو ہے نا اس میں ڈال دیتے ہیں, اور یورپین میڈیا اور پالیٹیشین اور انڈین میڈیا تو خاص طور پہ اس کو بار بار اسلامک نیٹو کے طور پہ. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, یہ تین ممالک اور اس میں دوسرے ممالک جو ہیں ان کی رضامندی شامل ہے. جیسے میں نے بھی کہا ہے, کویت نے بھی پاکستان کے ساتھ ایک بائیلیٹرل معاہدہ کیا ہے, دوسرے ممالک بھی. لیکن وہ جو عرب ممالک ہیں ان کا بہت بڑا جو پیسہ ہے وہ امریکن بینکوں میں ہے, اور ان کے بانڈز وغیرہ خریدے ہوئے ہیں. اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے امریکہ فوراً پیسے وہ فریز کر دیتا ہے. تو عرب ممالک کو بڑے احتیاط سے چلنا پڑے گا, لیکن ان کو اب یہ اچھے طرح پتہ چل گیا ہے کہ اسرائیل کے ڈیزائن جو ہیں وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, اس میں کچھ حصہ سعودی عربیہ کو لینا چاہتا ہے, سیریا کا اور ایسے علاقوں پھیلنا چاہتا ہے. اب اس معاہدے سے ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل 10 دفعہ سوچے گا کسی ممالک ملک پہ چڑھ کے اس کا قبضہ کرے.
1: اچھا باشی صاحب, آخری سوال, یہ بھی آپ نے پیسوں کی بات کی کہ ہمارے ممالک جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں جو ہے وہ پیسے رکھ دیتے ہیں, جس طرح
2: عرب ممالک ہمارے پاس.
1: ابھی آپ رشیا کو بھی دیکھ لیں, اس کے بھی جو ہیں وہ کچھ پیسے جو ہیں یورپ اور امریکہ میں,
2: ایران کے پیسے انہوں نے فریز کیے.
1: تو یہ ہم اپنے پیسے اپنے ملک میں کیوں نہیں رکھتے؟
2: دیکھیں یہ ایک لمبی بحث ہے.
1: اچھا,
2: اس میں ایک تو یہ کہ یہ جو ڈالر آتے ہیں نا, یہ پیٹرو ڈالر اسی لیے شروع کیا گیا تھا. اب امریکہ کے پاس 40 ٹریلین ڈالر کا قرضہ چڑھا ہوا امریکہ کے اوپر, اور امریکہ جو تیل بیچا عرب ممالک تیل بیچتے ہیں, جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے وہ امریکن بینکوں میں رکھتے ہیں, وہ بہت کم پیسہ اپنے بینکوں, ان کے ایک تو ان کے پاس وہ سسٹم نہیں ہے, دوسرے یہ ہے کہ جتنا بھی انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے وہ امریکہ اور یورپین ملکوں کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے اگر آپ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو وہ فوراً اس کے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا لیتے ہیں. لیکن یہ جو دفاعی معاہدہ یا ارینجمنٹ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بیکنگ رشیا, چائنا اور دوسرے جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ ممالک بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ابھی ایجپٹ میں گئے ہوئے تھے چائنیز پریزیڈنٹ, اور انہوں نے خاص طور پہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ مصر کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ریجنل سیکیورٹی جو ہے اس میں شامل ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی اس میں شامل ہو جائے.
1: باشی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. اور سامعین و ناظرین, ابھی چند ہی لمحوں کے بعد جو ہے باشی کے سن پروگرام جو ہے باشی قریشی صاحب اور جناب نصر ملک لے کے حاضر ہوں گے, اور ایک بجے بابے پھوکے دیاں پھوکاں جو ہے پہلا پروگرام آج ہوگا. اور آج اس میں ہم کون سے ٹاپک لے کے آئے ہیں, کس پہ بات کریں گے, کیا ہوگا, تو وہ آپ جو ہے بلکہ اس پروگرام میں آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ نے بھی کسی کو پھوک مروانی ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, بالکل ایک بجے پروگرام لے کے حاضر ہوں گے. ابھی چند ہی لمحوں کے بعد جو ہے باشی قریشی صاحب اپنا پروگرام باشی کے سنگ لے کے حاضر ہوتے ہیں. آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنائپلائے ہم وطن تھنگ چم تیکھو. ہماری ویب سائٹ ہے ہم